0: enfermidades pulmonares e cardiovasculares, tamén nenos e mulleres embarazadas, que limiten a actividade ao aire libre e empreguen máscaras de protección. Como ven a tarde, Meteo Galicia, María Souto.
1: Que tal, boas tardes. De momento continuamos con toda esta inestabilidade atmosférica, así que para esta tarde e tamén para esta próxima noite temos que seguir contando con chubascos de carácter tormentoso. Especialmente hoxe na metade sur irán entrando eses chubascos máis activos, así que especialmente durante esta vindeira madrugada na provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, é onde se agardan que se registren os chubascos máis intensos acompañados de sarabia e tamén de tormenta. Todo isto, lógicamente, con temperaturas moi cálidas, máximas en xeral en toda Galicia entre os 25 e os 30 graus, e mesmo subindo dos 30 graus en puntos do interior.
0: Nas grandes cidades galegas hoxe moitas tendas de diferentes marcas como Inditex, Mango ou H&M non abriron as súas portas. A razón é que nesta xornada está convocada folga en toda a comunidade, tamén a nivel estatal. Os traballadores manifestáronse en contra do convenio ARTE, preasinado hai uns meses en Madrid, e que supón un recorte nos seus dereitos laborais, Patricia Liste.
2: As manifestacións percorreron as rúas de cidades como A Coruña, Vigo, Lugo, Ferrol e Santiago de Compostela. Os traballadores do sector mostraronse en contra da imposición do convenio estatal de ARTE promovido polas grandes empresas do textil. CIGA e UGT, os sindicatos convocantes, manteñen a súa negativa a asinar porque din supón perdas salariais e que non se garante a suba do IPC e tamén que se perden complementos. Montse Bernárdez, delegada da CIGA, asegura que non teñen con quen sentarse a negociar a prevalencia do seu convenio provincial con mellores condicións.
3: Non temos con quen sentarnos para que nos blinden o noso convenio, o sea, un interprofesional. E noso que non queremos é que unha vez que suba o de ARTE, que nos metan no mesmo saco, porque nosas condicións que temos no noso convenio de comercio vario da provincia da Coruña, loitámonos nós e temos nós as nosas melloras aí.
2: Ainda que a convocatoria de hoxe por primeira vez a nivel nacional, na provincia da Coruña está xa a séptima xornada de folga nos últimos seis meses.
0: Empregados de Iberdrola en Galicia manifestáronse esta mañá no barco de Valdeorras, defenden o mantemento dos seus postos de traballo e que se lles proporcione unha suba salarial acorde ao IPC.
2: Convocados pola CIGA e pola Central Vasca ELA, denuncian salarios conxelados dende hai 11 anos, mentre a dirección da compañía eléctrica reparte un bonus de 400 millóns de euros ou entre algúns directivos. Fran Puig, delegado da CIGA, sinala que levan 16 meses co convenio caducado e que a única oferta que recibiron foi unha suba do 1,5% dos 2 puntos por debaixo do IPC, sempre que se cumplan os objetivos.
4: Eles están repartindo centos de millóns de euros entre a dirección, mentres aos seus empregados, que somos os que facemos posible estes grandes beneficios da empresa con o noso traballo diario, pois non nos recoñecen nin son capaces de asegurarnos o básico, que é o poder adquisitivo para poder chegar a final del mes.
2: Afecta a 217 traballadores na nosa comunidade, pero o 29 de maio está convocada unha folga en todas as instalacións de Galicia e tamén Euskadi e Navarra.
0: Seguen as críticas á Xunta pola autorización esta semana dunha mina de cuarzo que ocuparía 1,000 hectáreas en 4 concellos da comarca de Ordes. A líder da oposición vende exixir a retirada do proxecto e anticipa unha ampla contestación cidadá. Ana Pontón.
5: Queren encher Galiza de minas e dar barra libre á megaminería contaminante. Desde Corcoesto a Sanfins, desde Touro a Beade, desde Barilongo a Monte Galiñeiro, para que rouben o noso cobre, o noso litio, tantaño, wolframio, estaño, terras raras e até ouro. Con Altri, Rueda quería recuperar o franquismo industrial das macrocelulosas. E agora pretende levarnos á época dos romanos cando explotaban o noso ouro.
0: Declaracións de Pontón no Consello Nacional do BNG celebrado en Santiago coa vista posta na preparación das eleccións municipais de 2027. Facía líder do bloque referencia a Altri neste audio, precisamente o PSDG pidelle a Xunta que arquive definitivamente o proxecto da macrocelulosa en Palas. Considera que é necesario despois de que a multinacional amosase esta semana a súa intención de seguir adiante co seu plan ou presentar alegacións contra o arquivo provisional. A portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, alerta de que o corazón verde de Galicia corre perigo, polo que cualifica como unha ambigüidade política e administrativa do goberno galego.
6: Así, os socialistas de Galicia exiximos unha resolución definitiva denegatoria xa, que se denegue a autorización ambiental integrada, a concesión de augas e calquera autorización vinculada ao proxecto. E ademais, que se faga público dunha vez o memorando secreto asinado polo presidente de Impulsa, que naquel momento era conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, coa macrocelulosa.
0: E pensando nas próximas eleccións municipais, tamén nas autonómicas, os diferentes partidos van creando a súa folla de ruta. Sumar celebrar estora un acto en Ames. Ali o seu secretario xeral indicou que a formación apostará por unha fronte de esquerdas, como anunciada hai uns días en Ferrol, Paulo Carlos López.
7: De cara ás próximas eleccións autonómicas temos un modelo a seguir, que é o modelo Ferrol. O modelo Ferrol que significa? O que acabamos de anunciar esta semana, todas as forzas políticas de esquerda e transformadoras en Galicia son benvidas para conformar unha fronte que sexa capaz de votar o Partido Popular. Eu creo que esa é o elemento central e o modelo a seguir. O modelo Ferrol como promodelo para seguir nas vindeiras eleccións autonómicas en Galicia.
0: 37 minutos, a loita por un transporte ferroviario que responda ás necesidades dos viaxeiros segue activa en Ferrolterra. O Foro Cidadán polo Ferrocarril realiza neste momento unha viaxe reivindicativa entre Ferrol e Ortigueira para reclamar actuacións urxentes de mellora nas liñas que conectan a cidade departamental co resto da comunidade. Contanos, Rubén Beiró.
8: Levan máis dun ano con esa reclamación que consideran de máxima prioridade. Pasa pola modernización das liñas de tren que atravesan Ferrol e comunican coa Coruña, Betanzos ou con Ribadeo grazas ao ancho métrico. Unhas vías que acumulan incidencias, sobre todo nos meses de inverno. Esperanza Piñeiro, portavoz do foro.
9: Porque necesitamos electrificación, eliminación de curvas, mellora dos apeadeiros, mellora de horarios máis adaptados ás necesidades reais de estudantes, de traballadores.
8: Engade que tamén falta persoal, tanto maquinistas que a empresa deriva a outras zonas como de interventores. E así yo trasladou a plataforma a Renfe nunha reunión recente.
9: Pues nos dixeron que iban a incrementar os interventores. Porque que ocurre? Si non hai interventores, moitas veces nin lle cobran e outras veces non hai contabilización do número de pasaxeiros. Entón, eles teñen datos que non son reais. Con esta razón, nos din que hai pouca demanda e se hai pouca demanda, pois que non queren incrementar os servicios e os horarios.
8: Agora están á espera dunha resposta do Ministerio de Transportes para trasladar as demandas ao secretario de Estado. Unha petición que conta co respaldo dos alcaldes da comarca.
0: En Pontevedra, detido un home por agredir a súa parella na rúa, ocorreu esta madrugada e foi a propia vítima a que chamou a emerxencias para indicar que fora agredida e que tiña sangue na cara. Ademais, saiban que quedou extinguido o incendio forestal que afectou de madrugada o Parque Natural das Fragas do Eume. O lume comezara ás 11 da pasada noite e afectou a unha superficie arborada de 1,6 hectáreas no concello de Monfero.
10: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
0: Tempo xa de entrevista. Nunha semana estrease nos cines a quinta longametraxe dirixida por Ángel de la Cruz, La Silla. O gañador de 3 premios Goya adéntrase nunha historia claustrofóbica e de terror que nos convida a reflexionar sobre a nosa vida. Co guionista e director conversa nos vindeiros minutos Noemí Alonso.
11: Ángel de la Cruz, boas tardes.
12: Hola, boas tardes.
13: La certeza de que la culpa puede convertirse en un dedo que acusa y una historia que nunca termina del todo.
11: Supongo que te afectaría mucho el caso del adolescente que se suicidó después de leer tu libro.
13: Por supuesto.
12: Bueno, hasta aquí las preguntas.
11: No son casos, preguntas comezan agora. Ángel, o sábado que ven estreas a súa última película, La Silla, da que director e guionista, que imos a topar cando sentemos nesa butaca, nesa silla, ante a gran pantalla?
12: Pois imos a topar, espero, unha película moi entretida, ese é o primeiro, pero tamén con tensión, con un pouco de angustia, ¿no? É dicir, hai que intentar disfrutala, pero sabendo que vamos a estar un pouco tensos vendo a película, porque, bueno, este o xénero, ¿no? Un thriller psicolóxico, donde hai cousas que que non aparentaban o que iba a ser despois, e que tamén ten moitas lecturas que tamén estaba de alguna forma, está en unha adaptación dunha novela de David Jasso, no mesmo título, que non só é a historia dun home que por circunstancias aparece atado unha silla e ten a ver como se pode librar de sobre todo salvar o seu fillo pequeno que ten 20 meses, que é o que máis angustia dá de todo, creo eu. Pero despois ten outras capas, como por debaixo, que o que queira profundizar ou reflexionar un pouco nelas tamén vai poder, de situacións ante a vida, non, de como nos comportamos. Hai unha metáfora moi bonita na novela que non é explícita, pero que a mí me gustou xogar con ela, que é que moitas veces nos atan máis as nosas mentiras, infidelidades, deslealtades, que a unhas ligaduras de verdade, non, que esas ao fin e ao cabo sempre se poden acabar soltando de algún xeito.
11: Fala no traileiro protagonista da culpa como un dedo que acusa, de que maneira estes sentimentos, tamén angustia da que está falando agora, están presentes na cinta. Non sei se é o que precisa o público agora mesmo.
12: Bueno, creo que a reflexión final que pode facer sí creo que é interesante, non? Ainda que o meu primeiro objetivo é entretelo. Esa máxima que decía Billy Wilder, non sei se foi realmente, porque se atribúen moitas frases, non? Pero esta que di que si conseguimos que o espectador durante hora e media pois esqueza os seus problemas, a súa hipoteca, a multa que lle meteron ou que ten que pagar a facenda... pois xa temos moito conseguido. Ese é o primeiro objetivo. Pero despois, sí creo que si consigue chegar un pouco máis aló e aprofundar nesas reflexións das que falaba antes, en esas segundas lecturas que pode haber, pois creo que pode ser unha cinta moi interesante para a vida cotiá, porque ao final estes son personaxes moi do noso entorno, que podía ser el escritor, bueno, pero máis aló de eso podía ser unha familia totalmente normal, con unha vida máis ou menos resolta, que un día por unha mala decisión se lle trastoca todo.
11: Falábamos antes de comezar a entrevista de que la silla chega a salas de cine despois de anos de traballo. Como foron?
12: Pois bueno, houve de todo. É como unha montaña rusa, non? Primeiro, sempre empezas os proxectos con moito ánimo, pero despois, ás veces, non sempre, pero ás veces, pois hai baches, entonces se esquece durante unha tempada o proxecto. Este proxecto chegara a min a través da man dun productor que se chamaba Alejandro Baña, que contactara conmigo no ano 2012 porque ele era novela e buscaba un guionista para que lle adaptara. Aquela época foi cando nos deron o Goya por Arrugas. E aí empezamos a traballar nunha primeira versión do guión, pero desgraciadamente este productor, pois, ao final faleceu. E aí quedou un pouco parado o proxecto. Despois eu me puse en contacto co autor, con David Jasso, e aí acabei contactando co productor, co que traballo habitualmente, e amigo, José Montero, de Zaro Films, que comprou, mercou os dereitos da novela, e, bueno, puxémonos un pouco, queríamos que fora unha película con recursos, porque é un pouco tramposa, porque, ainda que parece moi sinxela, un tipo atado unha cadeira en unha casa un fin de semana, parece todo moi barato, moi simple, pero non o é, porque precisamente o ter o personaxe principal atado require pois unha planificación de cámara que sexa un pouco áxil, digamos. Entonces a partir dese momento buscamos a un coproductor, acabamos atopando a Fran Ariza de AF Films, pero este proceso que estou contando así tan brevemente foron pois como 14 anos.
11: 14 anos de traballo. Ese tipo atado, ese protagonista é Jaime Lorente. Houve tamén moitísimo traballo pola súa parte, non?
12: Efectivamente, leu o guión, me chamou por teléfono, ainda non nos coñecíamos, e me dixo: "Oye, Ángel, acabo de ler o guión, bueno, estou entusiasmado". me recordo a frase, me dixo: "Sé que vou sufrir, pero vou darlo todo". Efectivamente, así foi, as dúas cousas. Ademais, sufriu, porque Jaime é unha persona moi inquieta, te lo atado a unha silla, pois eu sabía que estaba sufrindo, non? Por o propio feito de ter limitados os seus movimentos e a fala, porque tamén estaba atado e amordazado. Requería, ademais, digamos, unha certa, por un lado, capacidade física que el ten. Eu vos contarei unha anécdota. Eu pedín que me ataran a silla, ¿no? E que non se fora ninguén, por suposto, que non me deixaran só, pero porque quería saber si era posible mover a cadeira. E si é posible, o que pasa que é difícil e costa. A silla era pesada, eu quería que fora pesada, que non parecera unha desas maletas que a veces collen os actores e se ve que está a baleira, que non ten nada, ¿no? Non, que se notase o esforzo. E o último era a expresividade que ten Jaime, porque gran parte da película, como digo, está amordazado e todas as emocións as ten que pois interpretar cos ollos, ca mirada. E realmente eu creo que o consigue. É dicir, pasa por todos os momentos: ira, desesperación, angustia.
11: Gustoulle o escritor o resultado da película?
12: Non a veu.
11: Non
12: a viu? Non, a vai a ver, pois pouco antes da estrea. Eu lle contei que, bueno, respetáramos en esencia, ¿no? Que sempre se di, a ver, nunca pode estar toda a novela. A novela está máis desenvolvida, máis desenrolado parte das cousas que lle pasan. Está prácticamente todo o que ele escribiu é algo máis. Por exemplo, hai unha das esta novela foi publicada hai 15 ou 16 anos, pero realmente despois David nos dixo que fora casi a primeira novela que escribiu, o sea, realmente as primeiras versións desta novela pois datan de hai 30 anos ou así. Entonces, o máis moderno que había era un contestador automático. E claro, era un contestador automático que a mí me facía falta, pois o xustifiquei facendo que o personaxe fora como un coleccionista friki de objetos dos 80. E por eso sigue tendo un contestador automático. Pero, ademais de eso, pois ten un asistente de voz, ten, pois dicta as notas e os correos, ten un circuito cerrado de seguridade. É dicir, moitas cousas asociadas coas novas tecnoloxías que entón non había e que ademais nos axudan a contar moitas das cousas da historia. Eso foi para min o máis difícil de adaptar, porque a novela está contada en primeira persona por o propio personaxe atado. Él está pensando todo eso que o lector lee, ¿no? Claro, non podía utilizar eso, podía, claro, voz en off, no, eso é un recurso moi barato, ¿no? Como conto cando estou lembrando algo que sucedeu hai 3 anos, que estou un pouco arrepentido e tal, como conto eso sin facer un flashback, que tamén é un recurso moi moi tal? Pois gracias ás novas tecnoloxías, alguén filmou eso con un móvil e despois mandou yo a ordenador, e como el deixou antes de que bataran, está todo aberto, está o móvil, o ordenador, todo ten encendido, pois vemos parte desas cousas gracias precisamente ás novas tecnoloxías.
11: As adaptacións diso sabe moito Ángel de la Cruz, porque traballou moitos proxectos, como falábamos, de éxito baseados en obras literarias.
14: La Frada es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de la tierra. Un ser...
11: como el bosque animado de Venceslao Fernández Flórez.
15: ¿Quién es, papá?
16: Titania.
15: ¿Conoces a esta mujer?
16: Titania no es una mujer. Es una hada. Para ser exactos, la reina de las hadas.
15: ¿Me tomas por estúpida? Las hadas no existen.
11: El sueño de una noche de San Juan, inspirado en Shakespeare.
15: Seguro que las pueden dejar en la taquilla.
17: ¿Y para qué? Cuando acabe de cenar ya no llegamos ni a ver el final.
15: Hombre, no, Sean, que tampoco
17: siempre
15: es
17: estamos
15: eso,
17: mal.
15: ¿No?
17: Cada día está peor de la cabeza.
18: Ya os podéis ir.
11: O Arrugas, de Paco Roca, que tamén falábamos, levaron de Roca ao cine, ademais, Memorias de un hombre en pijama. Gusta, Ángel, este traballo de adaptacións?
12: Sí, a verdade é que teño... Como director, esta é a miña quinta película, pero como guionista, creo que son 14 ou 15, agora xa me perdo para outros directores, e máis ou menos estou aí a un 50%. É dicir, a metade son adaptacións e a outra metade son guións orixinais. Pero a min gustame particularmente as adaptacións. Eu sempre recomendo, eu tamén din clase de guión, recomendaba sempre aos meus alumnos que querían ser guionistas, e dice, todos queremos ser artistas, autores, e parece que si non escribimos algo orixinal, que non o somos. Pero cando estás empezando, sobre todo, claro, quen é. Ninguén se conoce. Entonces eu sempre lle recomendo aos guionistas que están a empezar, por que aparcades unhos anos o vosso proxecto persoal, esa obra maestra que todos queremos facer, e facedes unha adaptación de algo que xa se xa recoñecido, que xa teña un recorrido, e que seguramente eso vos vai axudar, non? A mí me pasou...
11: En non é o caso de La Silla, pero sí que hai moita animación, como viñamos de escuitar na súa trayectoria filmográfica. Dende eses 2000, cando empezaba con El Bosque Animado, cambiou moitísimo a tecnoloxía. Están os creadores máis lastrados, axúdalles? Como se eleva, por exemplo, coa inteligencia artificial?
12: Bueno, a inteligencia artificial aínda, o que pasa é que vai moi deprisa, aínda está arrancando. Parece que xa se poden facer películas, se poden facer películas unha persoa sola con axuda da inteligencia artificial, seguramente pode. Hai algunha que xa anda camiño de moitos premios, unha película de animación con española que está feita por unha soa persona con axuda da inteligencia artificial. É dicir, sí que cambiou moito. Nos estábamos na idade de pedra cando empezábamos co Bosque Animado, non? Tardamos casi 5 anos, estábamos aprendendo a facer animación. O único referente que tiñamos cando nos empezamos era Toy Story, que era a única película estreada en 3D en aquel momento. E cando rematamos xa había outras 5. fomos a sexta. Pero a sexta do mundo, a primeira en Europa estreada en salas, ¿no? Pero efectivamente aí vai a ser unha revolución, por suposto que dentro de pouco non só películas de animación, tamén vai a servir para facer, pois seguramente con menos recursos, as películas de imaxe real, as películas en vivo, ¿no? Que lle chaman a tal. Vamos a decir que non a tecnoloxía, non, isto é outra revolución, super revolución industrial que vai moito máis deprisa, e que hai que poñerse as pilas entre todos para saber manexala, dominala e aproveitarnos dela para conseguir facer tamén obras de arte.
18: ¡Santos banderas! ¡Fuego! ¡Entrégate a las fuerzas revolucionarias!
11: Imos aínda máis atrás, Ángel, imos a 1993, onde o cine chegou á súa vida, vostede a do cine. Comezou unha industria como axudante de decoración de Félix Murcia en Tirano Banderas, dirixida por José Luis García Sánchez, unha adaptación tamén de Valle Inclán. A industria cambiou moitísimo dende aquela. Irrumpiron as plataformas nos últimos anos, non sei se imos cada vez menos ao cine. Como influe isto dende o punto de vista de quen fai unha película?
12: Esa película é rodada en cine, en 70 milímetros, mandaban as copias a España a revelar e hasta unha semana despois non chegaban e non se sabía, non había combo, non había vídeo, non sabías o que rodaras. Era outro sistema totalmente diferente de producción. E outro sistema de exhibición. Ali, realmente, si facías cartos era porque os facías na taquilla, na billeteira, non? De decir, si a película funcionaba era porque estaba semanas ou meses. Ahora eso é prácticamente inviable. As únicas películas que realmente funcionan en taquilla son as superheróes estas, que son outra cousa, xa non sei se é cine exactamente, e despois os super taquillazos, pois seguramente Spielberg, que estrea este ano en xuño unha película, a de Nolan, que estrea en xullo, estes super produccións, pois tamén poden facer taquilla, pero os demais non, os demais ahora o negocio está en conseguir unha boa plataforma, en conseguir rentas internacionais, en conseguir que se exhiba en cantos máis sitos maior, pero en televisión, é dicir, para que sirve o cine, entón? Pois creo que o gran, digamos, o gran expositor de marketing, non? É dicir, estrear no cine sigue tendo glamour, estrear nunha plataforma non.
11: De momento, La Silla nos cines a partir do sábado que ven. Ángel de la Cruz, director, guionista, grazas por achegarse aos estudos de Radio Nacional na Coruña.
12: Gracias a vos por facervos eco e darnos esta oportunidade de presentar a película.
0: Grazas tamén, Noemí Alonso. Continuamos nesta crónica de Galicia e imos cos deportes. Carlos Jiménez, muy buena tarde.
19: ¿Qué tal, Andrea? Buena tarde.
0: O Celta despide esta noche a Liga en Balaídos.
19: Con horario unificado, a partir de las 9, o Celta despide o curso no municipal vigués ante un Sevilla que no se soga nada, gañando y ata empatando, o equipo vigués lograría clasificación para disputar a Europa League. Remataría sexto, o que significa máis diñeiro por quedar arriba na taboa, evitar un playoff que tería que sogar na Conference e repetir nesta competición de superior categoría. Se perde, tamén sería equipo de Europa League se o Getafe non gaña a Osasuna. Co obxectivo da salvación cumprido, coa clasificación para Europa, o adestrador do Celta, Claudio Ginaldez, entende que esa festa en Balaídos, pero él quiere sogar a Europa League.
20: Consigamos lo que consigamos en el partido, la temporada es para celebrar, pero queremos jugar a Europa League y para eso hay que ganar el partido.
19: Son Baixa, Starfelt, Miguel Román e Manu Fernández. Ten que facer tres descartes, no que será o adeus de algúns xogadores como Aidú, Ristic e Cervi. E veremos tamén que pasa con Marcos Alonso.
0: E o Depor viaxa a Carlos con toda a plantilla para vivir un posible ascenso mañá.
19: O adestrador do Deportivo, Antonio Hidalgo, leva todo o equipo a Valladolid, onde mañá soga a partir das 6:30 ante o conxunto pucelano. Cun triunfo, o Depor sería novo equipo de primeira, ascenso, que tamén chegaría se o Almería non gaña no partido que ten que disputar visitando o Sporting. Estará o lesionado David Mella, tamén os canteiráns Vilén Songo, Noé Carrillo e Samu Fernández. Escoitamos a Antonio Hidalgo explicando cómo hay que salvar este partido.
21: ¿Dónde van a estar las situaciones de ventaja, los momentos de sufrimiento, pasarlos juntos? Hay que juntar todo eso para sacar esos tres puntos.
19: O club instaló una fanzone en Riazor, no se puede retransmitir el partido, pero sí que habrá una pantalla gigante contando todo lo que pasa. Desde las 10 de mañana también una pequeña festa en las inmediaciones de Riazor, que quiere ser mañana equipo de primera. Continuamos coa Primeira Federación, os partidos a partir das 6:30, o Pontevedra recibe a visita do Real Avilés, equipo que marca a permanencia. O obxectivo do conxunto do Lérez é lograr a clasificación para disputar os playoffs de ascenso a segunda, gañando sería cuarto ou quinto, cun empate dependería de outros marcadores, pero ata a derrota podería valer. Rubén Domínguez, adestrador do conxunto pontevedrés, está sancionado. O Celta Fortuna, que cun punto aseguraría o segundo posto, visita o Baracaldo, rival do Pontevedra por estar nos playoff. E por abaixo, difícil situación para evitar o descenso para un Ourense que recibe o líder, o Tenerife, e ademais de necesitar un triunfo do Pontevedra ante o Real Avilés, ten que gañar o seu partido e que non venza o Talavera. Esa senada en xogo, temos o lugar enteiro e a visita do Racing de Ferrol a Unionistas. Na segunda federación, na fase de ascenso a primeira federación, a Unión Deportiva Ourense, a partir das 5 de mañá, recibe o Conquense, terceiro clasificado do grupo 5 da segunda federación, encontro de ida da semifinal por ascender, como dicimos, a primeira federación.
0: E abrimos páxina polideportiva coa derrota do Básquet Coruña.
19: Cae unha prórroga ante o Menorca por 85-82 no terceiro partido dos cuartos de final do playoff de ascenso a CB, un mal terceiro cuarto, no que anotou únicamente 9 puntos, foi importante no resultado final. Iso que estivo a piques de remontar nun partido cun final tolo, no que chegou a prórroga cando estaba todo perdido. Carlas Marco, adestrador do equipo coruñés.
22: Bueno, todo ha cambiado un poquito a partir del tercer cuarto. Yo creo que nos ha colapsado su defensa en zonas.
19: O domingo a 7, cuarto partido. Eliminatoria está 2-1 a prol do equipo coruñés. En caso de triunfo, xa estaría na final a 4 a disputar na cidade herculina. E se perde, quinto definitivo partido no Coliseum o Benres da próxima semana. Na CB, o Breogán, a partir das 6, visita Unicaja no penúltimo partido de Liga. Senkiendre Cook, que fichou polo Japón de Tel Aviv, boa oferta para o xogador, e que tamén compensa económicamente o club galego. En Balonmán, na Sobal, o Cangas empatou a 28 na pista do Ciudad Real, polo tanto evita o descenso directo, pero ten que pelesar na última xornada por non caer o play-out. Na división de honra femenina, o Porriño visita a partir das 7 de Ose o Vera Vera, partido de volta da semifinal polo título, coa misión casi imposible de remontar 4 goles de diferencia. 4 goles que defenderá mañá o Atlético Guardés ante o Michalovce de Eslovaquia na volta da final da Eurocup femenina, tamén a partir das 7 na Sangriña. E Ose a partir das 6 na Hockey Liga, o Liceo visita o Lleida no segundo partido de cuartos de final do playoff polo título, cun triunfo estaría en semifinais. É todo.
0: Grazas, Carlos Jiménez, cos deportes. Saiban unha última hora, a EMET acaba de establecer unha alerta amarela por choivas e tormentas na provincia de Pontevedra, polo que quedan prohibidas as actividades ao aire libre no exterior de Balaídos. Quedan agora co resto de actualidade nacional e internacional. Pasen moi boa tarde.
23: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
10: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
1: Miles de personas, 40.000 según la delegación del gobierno, 80.000 según Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, se han concentrado en Madrid contra el gobierno. En la marcha, apoyada por representantes de Vox, también por el Partido Popular, se han gritado consignas contra el Ejecutivo, contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y también contra algunos medios de comunicación a los que se ha intentado frenar su trabajo. Sin ya presencia política, un grupo de radicales ha intentado llegar hasta las puertas del Palacio de la Moncloa y ha habido tensión frente al cordón policial. En esa marcha ha estado, continúa, Daniel González, adelante.
2: Hola, Ana Marta, buenas tardes. Pues ahora mismo tranquilidad después de que, como comentabas, haya finalizado esa concentración que ha finalizado, como decías, con esos momentos de tensión cuando algunos de los manifestantes, los más radicales, intentaban avanzar, pasarse ese cordón policial y llegar hasta el Palacio de la Moncloa, y es cuando se han producido algunos de esos enfrentamientos también con los medios de comunicación que estábamos desplegados en ese punto. En cuanto a la representación política, desde el líder de Vox, Santiago Abascal, también ha estado presente la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García. La concentración, como contábamos, ha comenzado a las 10:30, ha acabado hace apenas hora y media frente al Arco de la Moncloa.